0: おい、何やってんだ。
1: あ、ちょっと待ってください。すみません、ヨウ様は大佐の助手でありお客さんです。ここでくつろいでいいって司令官が言いました。

0: こいつが高射砲中隊隊長の秋野です。こちらは竹木調査官。この大佐が島にいる間はお前はこの人の指示に従え、全力で捜査に協力するんだぞ。
1: はい、大佐にお仕えすることができて誠に光栄であります。
2: よろしく
1: お願いします。
2: こちらは自分の助手、イエ・ビーインです。
1: はじめまして。

0: 大島博史です。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
1: こちらこそ。
0: 聞いたところ、私の部下が大佐と大佐の助手、その家族にご迷惑をおかけしたということで大変申し訳ありませんでした。
1: 確かにこれも職務本位ではあるが、やり方はいささか妥当ではないかと。
0: 井上を拘留したということですが、やむを得ないと思っております。
1: 彼女の友人が目の前で井上隊長に侵されそうになっていた。僕は止めざるを得なかった。どうか何とぞご理解を願いたい。
2: そんなことまであったのか。井上は調子に乗りすぎだな。ちょっと教育してやらんといかんな。
0: 井上のことで大佐の助手の方にもう一度自分の方から謝りたいんですが、紹介していただいてもよろしいでしょうか。
2: こちらが家家のお嬢さんだ。
3: 叶小姐，果然人如其名，一点都不像一个舞女。听说你跟我们景家队有一点小矛盾、小误会，请你不要介意。
4: 他说这是小误会而已。啊，
3: 对不起，冒犯了，请你多多原谅。
5: 不知道有没有这个荣幸啊，可以请叶小姐跳几个。
4: 我今天特别不想跳舞。
5: 不想跳舞，そう言われたら証拠ありませんね。
6: 难得大岛队长这么有雅兴，你应该给大岛队长这个面子，陪大岛队长跳一支舞。

0: 夜宵里的舞，苏苏很生疏吗？
1: 放一个留声机在这里，就好像真的办起舞会了。我怎么倒觉得好像自己在跟原始人跳舞一样？
2: 原始人家跳舞，只会跳木头火掌面盆。我们比他们好很多。哦，大島は。 決していい人間ではないが、仕事のできる隊長だ。大胆で傲慢で残酷だが、しっかりやる男だ。昨年の能面艦にも参戦しているが、その前に奴は調査のためにソ連内に侵入した。上空に差し掛かると寒さのために機体が壊れてしまい、ソ連領に墜落してしまった。乗組員たちは皆震え上がったが、
0: あいつはすぐさま機体の修理を命じ、そして暗闇の中、一人のソ連兵を見つけ、そいつを捕まえて機体に押し込んで連れ帰ってきた。やりますね。家里的条件很差，我在上海的时候，经常去你们的国台大舞厅。那边的胖胖的妈咪，她每次都把那个叫红红的头牌纪小给我。 那个人的跳舞挺好的，唱歌也很好听。我怎么记得我们舞厅里面，妈咪很瘦，姓李。头牌呢，也不是什么叫红红的，是芬妮。她的歌不仅唱得好，舞也跳得很好。至于你说的红红啊，还是很胖的妈咪，我怎么一个都不认识呢？
2: ここ数年あいつは。 各戦場を飛び回っている。その後、警察の職に就き、平民も捕虜も軍人さえも平気で殺してきた。酒もタバコも女もやらずな。そして1年前、上海派遣軍の特殊警察大隊長に任命された。そこの

0: 司令官は寝巻きで接見するほど奴を甘く見ていたが、その後あいつのことで大きな代償を支払わされてしまったんだ。海軍の門が長い海上生活の後上陸し、憂さ晴らしのために女を買ったり交換するといった騒ぎが多発した。特権の監禁室はその違反した兵士たちであふれかえってしまったんだ。なんせあいつは司令官のメンツも関係なく遊郭からどんどん捕まえてきちまうからな。その後さらに悪いことが起こった。司令官が懇意にしていた財務主任の杉原少将の汚職の証拠をつかみ、少将を自殺に追い込んじまったんだ。これには司令官も困って俺に大島を押し付けたがっていたが、最後は俺が二艘の魚雷艇を条件にしてあいつを受け入れ、最近この三蔵島にやってきたということだ。
1: 哦，听着藤田漫不经心的介绍，吴木深知这个人是一只饱经磨练、狡诈而又凶残的老狼。他已经把他的爪子深深地伸进了三灶岛这块土地里。他暗暗地提醒自己，遇到了一个真正的对手。
2: 大宝浩先生，你的手怎么比你的心还要紧呢？
3: 见笑了。叶小姐的眉毛很难零零拒绝，难怪吴木大佐去哪都带着你了。叶小姐，你真是慧眼独具，成为了大佐的亲人，如此一来无论在哪儿都能得到最好的便利。
2: 对我来说，吴木就是吴木，他不是什么大佐。
3: 你这么想还难得啊，只是令尊叶督公应该不会觉得吴木只是吴木吧。
2: 这个问题是我自己的私人家事，不劳烦大岛号队长替我操心。
3: 见外了，我们的丹田司令官他在美国做过外交官，所以这样的私人的晚会特别地道，是吧？对了，你有没有见过美国人？

言うのを忘れたが、ヨウさんはアメリカ育ちで、向こうにも知り合いがたくさんいる。だが妙だな。どうしてそれを聞くんですか。ありがとう。踊りに付き合ってくださって。

0: 楽しかったな。
1: 今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。また。おい、福田。
3: はい。
4: 支援お願いします。
2: 悪さすんなよ。
3: してませんよ。
0: 楽しかったな。今日はいい月だ。佐々木、あの女ただ野沢子じゃない。井上公館に連絡して調べてもらうんだ。分かった。
5: はい。
0: いい日だな。
6: 您介绍一下，高射炮中队的邱野川舰队长，藤田司令官已经下了命令，从今天起，他全力配合我的工作。
7: 大佐閣下の下で働けることは、自分の光栄の極みであります。
6: はい。
8: ところで、君たちは普段何をしている？
7: まだ工場中隊は、任務としては、敵機の現れる気配のない空をぼーっと見上げてるばかりの任務であります。いや、山荘島におりますと時より島の外から邪魔をしに来る者がいる以外、いや、戦時中であることを忘れてしまうばかりの、そういう状況であります。
8: ということは敵機を撃墜したことはないんだな。
7: いえ、この間偶然米国の機体が我が領空に入りまして、高射中隊を撃墜いたしました。
8: はあ、すごいね。アメリカの飛行機も。
7: ええ、しかも米国兵を3人も撃ち取りまして、東京本部から特別に表彰もいただきました。おかしいのは、警察大隊がもう一人いるって言い張りまして、まだ見つかっておりませんが、いやー、光明神というものは恐ろしいもんですね。手柄取りたくしょうがないでしょうね。

0: 整理してみよう。俺たちが撃ち落としたあのアメリカ機に乗っていたパイロット2人、1人は死亡、1人は生死が不明。もしかしたら島に潜り込んでるかもしれない。そうこうしている間に天皇の特使という名目であの大佐が入ってきた。謎の中国人の女を連れてる。その中国の女の父親はイエドゥゴン。
1: そうです。
0: 大佐が島に来て間もなく守備隊の一人が行方をくらました。
1: 大佐と何か関係あるんでしょうか。
0: いや、証拠は何もない。ただの状況だけだ。佐々木。
1: はい。
0: 三つある。一つはなぜあのアメリカ機がここに来たのかというと、それと大佐がなぜ第六航空基地に来たのか、それとなぜあの女がここに来たのか、わかるか。
1: 申し訳ございません。現在捜査中です。
0: 焦ることはない。まだ時間ある。もしかしたらその3つの答えは同じかもしれないしな。
1: 今日は長い旅で疲れてると思いますんで、早めに休んでください。
0: いや、俺は疲れてなどいない。むしろワクワクしてるんだ。新しいおもちゃを見つけた時のような感じだ。俺は絶対に負けたくない。先手を打って先回りをしてやるんだ。
1: 先手を打って先回り、おっしゃる通りです。
0: 俺たちには突破口が2つある。一つは島の人間が持っているあの隠し部屋、それにあの女イエビーインだ。
1: 隠し部屋については稲目が維持会のおったんから聞いてます。島の人間以外隠し部屋を作らないそうなので、自分の隠し部屋以外は分からないと。あと女は上海に相談しましょうか。
0: いや、それはやめてくれ。そうだな、井上高官だ。井上高官の方に相談して裏から手を回して調べるように言ってくれ。
1: わかりました。
0: それと理事会のターンをまた呼んでくれ。
1: わかりました。
2: 隊長、整理完了です。隊長。

0: いいじゃないか。どうだ佐々木。
1: はい。どう。
2: 秋野君、君は先に帰って休んでいい。俺は陽さんを送っていく。
3: わかりました。
4: はい。
3: 以上で。はい。失礼します。
4: はい。
3: ありがとうございました。
4: はい、ありがとう。

0: 起来个。
1: ようこそ。お待ちしておりました。
2: 老家伙，你想死还是想活？
3: 青山行六年，万事皆难了。
2: 哎，老家伙，听说你是算命的啊？
0: 那你算算，
4: 你能活着，从家里走出去，
3: 阴阴阳阳，阴阳不定，风月事，善恶哪个，善恶中我去。
0: 哎，莫意了，莫意，莫意，分かった，分かった，分かった。
2: じゃあこうしよう。我的命，你给我算算。
0: なんだ。
3: 手。
0: あ、手。うん。左右。うん。
3: 難做。长官，你这命我算不了。
0: 啊？为什么？
3: 你是愿听真话，还是愿听假话？
0: 嘘ついてもいいですかってよ。
5: どうに？ボケてんじゃねえのなこいつよ。あ、違う違う、面と向かって嘘ついてもいいですかって言
6: われたの。我当然想听真的。
3: 你印堂发黑，恐有不测之灾啊。
6: 你在说什么？
3: 王爷所造诸恶业，皆由误事贪嗔痴。
6: 老东西，这是什么意思啊？
3: 让看，人的眼睛说谎，嘴和耳朵属水，

0: すがですね。あっという間にあのじじい白状しましたね。
1: ああ、町のすべての地下室が明らかになる。話すか。
0: はい。明日行動します。

0: この島の中で俺たちの姿見て逃げも隠れもしないのはこの間抜けだけですよ。
1: どうしました？
2: タバコくれ。
1: あ、はい。え、隊長、タバコ吸うようになったんですか？どうぞ。

0: こいつまさかアホのふりしてるだけですかね。なんでポケットのアイテムをまだわかんないのかな。メルケン野郎のポケットから取ったんですか。 井上、はい、こいつよく見とけ。おそらくこのライターにまだ興味のあるやつがいるはずだ。わかりました。隊長、陽子はどうだ。
1: 今朝大佐が来て家でうどんと話し合ってました。自分たちはそれを外で監視しておりました。
0: あのクソじじい、 自分の娘が大佐と付き合ってるからって調子に乗ってんな。免許見せてやるか。よく行くぞ。
2: はい。お前ら、行くぞ。
3: 这个是美国世卫保公司生产的西雷特吗啡针头，美国军专用的。我在斯伯家发现的。

0: まったく。
1: はいさん、
0: これは
1: どうしたんですか。
0: はい、大島隊長、車運転してたら煙が上がってな、それで車から降りたんだ。エンジンがかからないんだよ、まったく困ったもんだ。
1: おい、見て差し上げろ。
0: はっ。まったく。
1: いいでしょ、ちゃうて。にゃ。大佐。
0: はい。
1: 陽さんの家からですか。
0: はい。陽さんを連れて弊社に行こうと思っていたが、大島隊長はこれから任務か。
1: 見て見ぬふりはできません。
0: さやは大丈夫かな。
1: タイヤは大丈夫だと思いますが。
2: 隊長、時間の無駄ですよ。それも早く陽気に行って隠し部屋探すのが先でしょう。
0: あれ、治ったみたいだね。ああ、よかった。

0: し富樫城でしたら大丈夫です。自分一人でなんとかなるんで。
1: わかりました。
2: はい、
1: 教え差し上げろ。
0: はい、はい、悪かったな。
3: せーの、
1: せーの、
0: ああかかった。よし、治った。ありがとうな。
1: とんでもない。
2: はい、
1: 失礼します。行くぞ。
0: ご苦労。
2: はい。

0: そらくここの住人の先祖でしょうね。
1: 佐々木。
2: は。
1: 何か感じないか。
2: 何か感じますか。
1: はあ。地下室には地下室と独特の空気があるはずだ。
2: 空気。
1: それがここには全くない。しかも血型独特の匂いがする。
2: と言いますと。
1: 生活臭だ。
0: 誰かがいたってことか。
3: 大島隊長、もし戸賀城でしたら大丈夫です。自分一人でなんとかなるんで。
4: 井上。
5: はい。
4: 二人連れてここで待機。
5: はい。
4: 佐々木、お前は俺と来い。大佐を追いかけるぞ。
6: 撤収しろ。ああ。

0: 大佐。
1: あ、いいところに来た。手伝ってくれ。あ、押さえて。あ、ありがとう。あ、上に上げて。もうちょっと上。もうちょっと。あ、下げて下げて。あ、横の柱に変えてみて。あ、やっぱりいいや、さっきのところにしよう。

0: ありがとうな。あれ、用事でもあったのか。
1: いえ、守備隊に向かうところです。ご挨拶を伺うこと。
0: ああ、悪かったな、時間取っちゃって。あ、行っていいよ。
1: ありがとうございます、はい、失礼します。
0: ああ、これこれこれ、待って待って、これ

0: この女は大佐が連れてったやつだな。妙なとこがあると私も思ってた。
1: さよう、このイエビー院という女は情報によって国体演舞場の踊り子であることが分かりました。
0: 秘密裏にかつ徹底的に調べるようすぐに手配しろ。
1: はい。
0: この女の職業、住居、上海での交友関係、社会活動の状況、そしてこの大佐といつからの付き合いなのか、疑わしいところを全て調べろ。
1: はい、すぐに手配します。
0: いいか、秘密裏にだぞ。上海派遣軍の情報課に悟られるな。大佐は情報課と強いつながりがあるからな。
1: はい、わかりました。

0: 掌柜的，
1: 哎，
0: 给你打听个事儿。
1: 您说，
0: 这个人你认识吗？
1: 不认识，没见过他呀。
0: 仔细想想，这个人十几天前来过你家米店买米，怎么就不记得了？
1: 不敢胡说，不敢胡说，也可能见过。天天来店里这么多的客人，我哪能记得清啊？
0: 真的不记得？
1: 不记得。
2: どうだった？
3: 何も。
2: 怪しいものも見つからなかったのか？
3: ありませんでした。
2: 何も確認できなかったのか？
3: 確認はしましたが。
2: っていうと？
3: 米屋のおばさんが印象に残っていないと言っており、おそらく知らないの。

0: 佐とどうやって親密になったのか76号に行って調べたのか。
1: 調べました。上海市政府参議院の陶小明はこの女の知り合いで、大佐は中山出身の女性を探していたらしく、陶小明の紹介で知り合ったことは確認できました。
0: そうか、この女の監視を続けろ。お前は国対M上に行って監視しておけ。
1: はい。
0: 何か知ってる人間を見つけて、この女の上海における情報を全て掴む。

0: 太久，我干一下赛。내리게야로와
1: あれだろ、あの空港の兵士まで行って追いつくことできたんだろ。
2: アメリカ兵は大佐のところにはいなかったよ。
1: そんなわけあるかよ。
2: タンジャー湾の家の家に行った時、疑ってたあの老人隠れ部屋のところ入ったんだが誰もいなかったよ。
1: あそこだろ、俺が中身を全部没収したあの部屋だよな。
2: 隊長と一緒に大佐の後を追ったのが、隊長と一緒に大佐の後を追ったんだが、あいつは何も関係のあることをやってなかった。淡水補充調査本部の設立わけがわからんよ。
1: くそ、あいつがこの島に来た途端にあの兵所の人が一人行方不明になったんだ。誕生に関してもあいつは干渉してきた。島に来て以来ありとあらゆることに首を突っ込んできやがる。この俺を3日間も反省場に押し込んだんですよ。
3: うるさい。
1: さっき何つった？淡水？おい、何なんだよそれよ。何の組織なんだよ。あの大佐がお水の管理でもすんのか。
2: くそ、あのメリケン野郎、
1: 隠し小屋にも、それに大佐のとこにもいねえ。一体どこ行ったんだ。ドロンと消えたとも言うのかよ。
3: 俺たちはもともと大佐と一緒にいる女が怪しいと言っていた。しかしもし他の奴がいたら。
4: 大岛号真是狡猾的狐狸，不聪明反被聪明误，还替我们转移哨校，争取了不少时间。不过你还行啊，利用他多疑的性格误导了他，还可以。
5: 难得你夸我，
6: 今天也不错啊。演得也挺好，尤其眼神特别到位。
4: 那是，今天真是有惊无险。不过经过这么一闹，我爸应该就会更信任你。我们马上就可以见到笑笑了。
7: 吴木先生，进来坐吧。

0: 守備隊の失踪兵は見つかったのか。
1: 申し訳ありません。まだであります。
0: 捕まえられもせず、死体を発見できないのか。
1: 現在、戦意調査中です。
0: 何か手がかりはあるのか。
1: 守備隊の方から上がってきた情報によると、名簿の中に竹木大佐の名前がありました。
0: 大佐がついてすぐ、守備隊の者を殺したとでも言うのか。
1: いえ、そういうわけではありませんが、全ての可能性を追求するのが私たちの仕事かと。
0: 大佐は陛下の命を受けてきてるんだ。目的や動機に疑問でもあるのか。
1: アメリカ人の方は白部屋をついております。おそらく島の人間がかくまっているかと。怪しいのは陽家です。
0: お前また陽家か。
1: イエドゴンの娘が数年前島を離れました。しかし大佐の助手となって帰ってきました。これはおかしくありませんか。
0: 何がおかしいんだ。
1: 彼女は島に戻ってきた時銃を持っていた。そして捕まった。それを福田が確認しています。
0: それは俺も知っている。こっちの者が大佐の命を守るために女に銃を一丁渡したんだろう。そんな不思議なことじゃない。他に何かあんのか。
2: 我们现在去见少校，注意后面有没有尾巴。
3: 太好了。
1: 井上が調べた情報によると、彼女がその時持っていたのは着物と数点の装飾品。どれもこれも彼女の身分にはふさわしくないようなものだったそうです。司令官、これはスパイのやり口に似ています。

0: 觉得他是有目的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
1: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
0: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
1: 是。
0: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
1: 还请局座明示。
0: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间，让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
1: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
0: 如果让邢亚萍参加你们刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は
2: っ。君の調査結果を話したまえ。
4: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号読解に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られております。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
4: はい。
5: 大家听着，
4: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，
6: 现在发给大家。
4: 新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
7: 明白。
8: 慢点，慢点。
9: 哦，また奴らの伝聞が変わった。
10: そんなに頻繁に暗号を書いてますか。
9: ああ、これは戦の準備だ。
11: 重慶の奴ら、
9: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。全く泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
10: ならばそのトンリウェイに刺客を送り込みましょう。
9: 殺しても意味がない。
10: なぜですか。
9: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
10: しかしゴン・リーウェイは重慶で、国民党は重慶で、国民党は厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
9: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出场了。
12: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
13: 你完全可以应付功立伟，只要你施展自己的特长，密码一定